film segi ani su bukudol da kutang gamjil film sidegi numai tem pahari ki naitung konjil da jisi tongbran seringba numai tem pahari masamangna serang bisei memu kudol damjeri.